0: zhēzhēng cōp sōm jē shē cō cō yī dō gui chī chē nā. Ngān cū rōng nī nī gā sēng gī tēng lā sēm kō shē bā rā ngā nī gōm sēng yō. Rōng kī rōng lā lī gī zī ān yō.
1: Mē lū dō xā wī zū nī tē mā yī bār sē nā lā pā nī rāng nī jē xī nā gū lā lī gī zīng kōng shō nyō ngā. Ngān cū xē cō jēng zōng dāng tūng dāng tē yōng nī xī jiāng dē ngō mī zhōng nāng tē lā nā yū xī ān yō.
0: Tata, cherong ke thukla wajia tong kuli chiwi nawan dungna. Len ki kusimar yungni. Rong ke rong la hiepi kilindala kyung zam sen tong. Nzamling chweden zanzuk chi bewi himyuk nyek kikino. Nzamling marik yong che trombo che.